0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: শ্রোতাবন্ধু আপনি শুনছেন কতটি হিন্দি চলচ্চিত্রর গীত আকাশবাণী ভবানীপাটনা কেন্দ্রর প্রচার হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 248 মিটার তথা 1206 কিলোহার্জ যোগে এফএম মাধ্যমে শুনিপারে 100.3 মেগাহার্জ এবং ডাউনলোড করে নিউজ অন এয়ার আপ মাধ্যমে। পরবর্তী গীত শুনতু চলচ্চিত্র স্টুডেন্টস অফ দ্য ইয়ার, কণ্ঠ দিয়েছেন শেখর রাজীব, সালিম মার্চেন্ট এবং নীতিমোহন, গীত রচনা অমৃতা দত্ত, সঙ্গীত সংযোজনা বিশাল শেখর, চলচ্চিত্র স্টুডেন্টস অফ দ্য ইয়ার।